Her har vi en gammel svensk slager på lager, og det Anna-Lena Løvgren og Lykkelige Gatan, det vet du. Da vi I 1967.